0: Dakara ne kan yin shigi a danse RFI mande kan sanfe.
1: Maimouna Zerbo.
0: Ne kuna fondi kene da kuna Malila professeur Clément Dambélé ka kiti tumesena kunu Cour suprême maçon kayamuria di akalabla san sabanyoro ni anom le limbe kasula hajala kilelo farali barabarali kando foli la kanye singe mananye mroma alnasro ko ak kiti tigala do tunye jala ki wuli ka bo aka la guinée kele bulo nyemro ka demel la kureali amamadi adumbuya nofe wa jamana nyemro tagalen ko grèce asken la fiambo ukumokono wa mro chama le biku yire nyinga ni demel la silikunka Chada kuna fondiso korasili chakeda ama ye bololo sanfe kuna foni a chakeda sigili ya maria seven odile jofolo ama kafola Nila tigani kunye ka kuna fondi so ujatibo anika dansigi kuna fondi kolo nchalila bololo sanfe au danse kukura. Kwa mbura kafo chukomna ni kenenda kuna Malila Cour suprême banaka ya maruyati Professeur Clément Dambélé ka labla Kitiso kafola kunu Akaka la yunisebe masaria labato Aje talot le mugan temele Nila akalafsabaro tunye Seben lado Kitiso nye mwaka nyini sanfe kalanfa yinka labla Oko kiti le tumese na kunu Wanye asan sabanyoronye Ni Professeur Clément Dambélé bikasola Ajala kili noko aye frali Barabarali auta ka nye singe Mana nye mwoni akademba ya mo Kantalin dokono o mimpoila bolo furba kumaro sanfe maimuna sanoko
2: Cour suprême Christoba banaka ka yamaruya di yasa professeur Clément Dambélé kalabla bao alabla li la ini sebe masaria o labato anye kuna fulia munu soro obajira ko yele manikura oduna mali wale jugu nyangili saria kodo penala kono kabi samba flani mwa aninani o yele manu chema a wajibi yale no ikasefa wari ba flat sara nyani ikasebe suku nunubla kiriso nyema kuna fulia ora o wari roma sara professeur Clément Dambélé lafasabaka ofe akala Kwa sababu kumimi ni misi wasa kumbo oyoko Cour suprême Mali bololo kan wali jugu kaleli kiriso ka latike folo soso omiba ira ko nomneli kuntara ukama obina segi kataka na kuye ale kiriso toko yere nyema ajala kilen ko samba flani muga anisa ba kwa ye farali barabarali kan taka lona teme fanga nyema na ka demba ya segere samba flani muga anina ni segesegeli dotu ya ira ko okuma kan muno tun irara awagatira ko ti professeur Clément Dambélé tawi oko critique la otu ya ira ko nomneli kunti professeur Clément Amadou Dambélé nka bololo wali jugu Kristo jiginan kiti tigela ni Cour suprême tatu bana kalabla ira ko okumaka munu tun irara awagatira ko ti professeur Clément Dambélé tawi oko critique la otu ya ira ko nomneli kunti professeur Clément Amadou Dambélé nka bololo wali